بَيْنَهُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

0: يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
1: يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا